0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на наш

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодве.
0: Тут со вічні фраєрі. Хіти ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Павіем в режимо. 2, 3. Дай шо баскцу!

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, та сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти праві. Оддай своєго на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.